iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

Pratimo malo sve informacije. Evo, najnovija kaže da Zlatko Dalić nije više trener reprezentacije Republike Hrvatske, tako da o tomu ćemo sutra sigurno opširnije u našoj emisiji O sportu je riječ.

Baš me briga što te nema, a evo prošlo danas to. Da još jedno piće slogu, ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge, lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući,